0: de 2027,
1: todas as
0: todas as
1: condições
0: condições
1: devem
0: devem
1: ser
0: ser criadas
1: criadas
0: para
1: para
0: que
1: que
0: possamos
1: possamos
0: decretar
1: decretar
0: oficialmente
1: oficialmente
0: o
1: o
0: fim
1: fim
0: das
1: das
0: importações.
1: importações.
0: Roberto
1: Roberto
0: Albino,
1: Albino,
0: ministro
1: ministro
0: a
1: a
0: casa
1: casa
0: está
1: está
0: feito
1: feito
0: curima
1: curima
0: mekazi
1: mekazi
0: yankaya
1: yankaya
0: na
1: na
0: uvuvi
1: uvuvi
0: akamba
1: akamba
0: mpaka
1: mpaka
0: mwisho
1: mwisho
0: wa
1: wa
0: mwaka
1: mwaka
0: wa
1: wa
0: 2027.
1: 2027
0: Pia
1: pia
0: vinu
1: vinu
0: vya
1: vya
0: naye
1: naye
0: vikitafutiwa
1: vikitafutiwa
0: ipate
1: ipate
0: tiseme
1: tiseme
0: mfululu
1: mfululu
0: mwisho
1: mwisho
0: wa
1: wa
0: kuingiza
1: kuingiza
0: vyakuria
1: vyakuria
0: vya
1: vya
0: masamba
1: masamba
0: mkayaye.
1: mkayaye.
0: Kafaida
1: Kafaida
0: pakulu
1: pakulu
0: pia
1: pia
0: wanu
1: wanu
0: kuelewa
1: kuelewa
0: kamba
1: kamba
0: kuruweria
1: kuruweria
0: muinti
1: muinti
0: ndikinu
1: ndikinu
0: cha
1: cha
0: kwanza.
1: kwanza.
0: Siviji
1: Siviji
0: iwepo
1: iwepo
0: hali
1: hali
0: ya
1: ya
0: tofauti
1: tofauti
0: kamba
1: kamba
0: yatikwa
1: yatikwa
0: naye
1: naye
0: ya
1: ya
0: kuharibika
1: kuharibika
0: vyakuria
1: vyakuria
0: kwa
1: kwa
0: sababu
1: sababu
0: ya
1: ya
0: kuijala
1: kuijala
0: maji.
1: maji.
0: Airport
1: Airport
0: itakuingiza
1: itakuingiza
0: vyakuria
1: vyakuria
0: vimojiwapo
1: vimojiwapo
0: ipate
1: ipate
0: viwafai
1: viwafai
0: wanu.
1: wanu.
0: Fala
1: Fala
0: sambipa
1: sambipa
0: tikuijua
1: tikuijua
0: kamba
1: kamba
0: tiwanai
1: tiwanai
0: nafasi
1: nafasi
0: za
1: za
0: kukola
1: kukola
0: kazi
1: kazi
0: ipate
1: ipate
0: tiwe
1: tiwe
0: na
1: na
0: vyakuria
1: vyakuria
0: vyetu.
1: vyetu.
0: Pakulu
1: Pakulu
0: upande
1: upande
0: wa
1: wa
0: vyakuria
1: vyakuria
0: vya
1: vya
0: masamba
1: masamba
0: na
1: na
0: mbatata.
1: mbatata.
0: Habari
1: Habari
0: nyingine
1: nyingine
0: isema
1: isema
0: kamba
1: kamba
0: wanu
1: wanu
0: wa
1: wa
0: kupunda
1: kupunda
0: 10,000
1: 10,000
0: awana
1: awana
0: maji
1: maji
0: Kelimani
1: Kelimani
0: mprovinsia
1: mprovinsia
0: ya
1: ya
0: Zambezia
1: Zambezia
0: tangu
1: tangu
0: Jumatano
1: Jumatano
0: konta
1: konta
0: ya
1: ya
0: kudangu
1: kudangu
0: katubu
1: katubu
0: ipatisa
1: ipatisa
0: maji.
1: maji.
0: Kamba
1: Kamba
0: vyambire
1: vyambire
0: nlongozi
1: nlongozi
0: wa
1: wa
0: upande
1: upande
0: wa
1: wa
0: uchuluzi
1: uchuluzi
0: kwa
1: kwa
0: kazi
1: kazi
0: itafiti
1: itafiti
0: maji
1: maji
0: na
1: na
0: usafi
1: usafi
0: mprovinsia
1: mprovinsia
0: ya
1: ya
0: Zambezia.
1: Zambezia.
0: Carlos
1: Carlos
0: Jamali
1: Jamali
0: ahakikishia
1: ahakikishia
0: barie
1: barie
0: kamba
1: kamba
0: tubuyo
1: tubuyo
0: itupuka
1: itupuka
0: kwa
1: kwa
0: sababu
1: sababu
0: ya
1: ya
0: kuwa
1: kuwa
0: ya
1: ya
0: mida
1: mida
0: ikasa
1: ikasa
0: bairu
1: bairu
0: za
1: za
0: kupunda
1: kupunda
0: 15 sazina
1: sazina
0: maji.
1: maji.
0: Como
1: Como
0: já
1: já
0: é
1: é
0: sabido,
1: sabido,
0: não
1: não
0: é
1: é
0: a
1: a
0: primeira
1: primeira
0: vez
1: vez
0: que
1: que
0: acontece.
1: acontece.
0: Esta
1: Esta
0: rede
1: rede
0: é
1: é
0: uma
1: uma
0: rede
1: rede
0: obsoleta,
1: obsoleta,
0: com
1: com
0: idade
1: idade
0: avançada,
1: avançada,
0: praticamente
1: praticamente
0: está
1: está
0: instalada
1: instalada
0: desde
1: desde
0: o
1: o
0: tempo
1: tempo
0: colonial.
1: colonial.
0: E
1: E
0: ela
1: ela
0: não
1: não
0: aguenta
1: aguenta
0: com
1: com
0: grandes
1: grandes
0: pressões.
1: pressões.
0: Nós
1: Nós
0: já
1: já
0: estamos
1: estamos
0: a
1: a
0: mobilizar
1: mobilizar
0: recursos
1: recursos
0: para
1: para
0: fazer
1: fazer
0: a
1: a
0: substituição
1: substituição
0: dessa
1: dessa
0: linha.
1: linha.
0: Jamal
1: Jamal
0: akiswahira
1: akiswahira
0: kamba
1: kamba
0: tikuijua
1: tikuijua
0: kamba
1: kamba
0: siyo
1: siyo
0: kwanza
1: kwanza
0: kukuna
1: kukuna
0: kino
1: kino
0: kamba
1: kamba
0: echi
1: echi
0: tubui
1: tubui
0: ya
1: ya
0: mida
1: mida
0: ituriwa
1: ituriwa
0: tangu
1: tangu
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: nkoloni
1: nkoloni
0: na
1: na
0: tubui
1: tubui
0: airi
1: airi
0: kukidiri
1: kukidiri
0: kukola
1: kukola
0: kazi
1: kazi
0: sana
1: sana
0: tangu
1: tangu
0: sakula
1: sakula
0: nzuruku
1: nzuruku
0: ipate
1: ipate
0: kutula
1: kutula
0: tubu
1: tubu
0: nyipya
1: nyipya
0: ya
1: ya
0: linyai.
1: linyai.
0: Walongozi
1: Walongozi
0: wa
1: wa
0: Vatikano
1: Vatikano
0: wanatamaa
1: wanatamaa
0: kwa
1: kwa
0: mwa
1: mwa
0: uri
1: uri
0: kudadisiwa
1: kudadisiwa
0: kuhusu
1: kuhusu
0: kulaiwa
1: kulaiwa
0: Don
1: Don
0: Osorius
1: Osorius
0: Sitore
1: Sitore
0: Afonso,
1: Afonso,
0: bishpo
1: bishpo
0: wa
1: wa
0: diosezi
1: diosezi
0: ya
1: ya
0: Kilimani
1: Kilimani
0: na
1: na
0: longozi
1: longozi
0: wa
1: wa
0: diosezi
1: diosezi
0: ya
1: ya
0: Beja
1: Beja
0: kukunire
1: kukunire
0: mwezi
1: mwezi
0: wa
1: wa
0: sita
1: sita
0: uisire.
1: uisire.
0: Pakisoera
1: Pakisoera
0: na
1: na
0: wakazi
1: wakazi
0: wa
1: wa
0: habari
1: habari
0: alamsi
1: alamsi
0: Maputo,
1: Maputo,
0: mlongozi
1: mlongozi
0: wa
1: wa
0: Igreja
1: Igreja
0: Katolika
1: Katolika
0: ya
1: ya
0: Mosambiki,
1: Mosambiki,
0: Don
1: Don
0: Inasio
1: Inasio
0: Sauri
1: Sauri
0: kamba
1: kamba
0: santa
1: santa
0: se
1: se
0: wankuamini
1: wankuamini
0: kamba
1: kamba
0: kudadisiwa
1: kudadisiwa
0: kwankuenenda
1: kwankuenenda
0: sana
1: sana
0: na
1: na
0: akuri
1: akuri
0: kufisiwa
1: kufisiwa
0: kwa
1: kwa
0: upande
1: upande
0: wa
1: wa
0: ufalume.
1: ufalume.
0: Os
1: Os
0: três
1: três
0: arcebispos
1: arcebispos
0: foram
1: foram
0: recebidos
1: recebidos
0: pelo
1: pelo
0: Santo
1: Santo
0: Padre
1: Padre
0: no
1: no
0: Vaticano.
1: Vaticano.
0: No
1: No
0: encontro,
1: encontro,
0: o
1: o
0: Santo
1: Santo
0: Padre
1: Padre
0: deixou
1: deixou
0: igualmente
1: igualmente
0: transparecer
1: transparecer
0: e
1: e
0: acompanha
1: acompanha
0: com
1: com
0: profunda
1: profunda
0: preocupação
1: preocupação
0: o
1: o
0: triste
1: triste
0: acontecimento.
1: acontecimento.
0: Dom
1: Dom
0: Inácio
1: Inácio
0: Saure,
1: Saure,
0: longozi
1: longozi
0: wa
1: wa
0: Igreja
1: Igreja
0: Católica
1: Católica
0: ya
1: ya
0: Moçambique,
1: Moçambique,
0: akiswahira
1: akiswahira
0: kamba
1: kamba
0: ewa
1: ewa
0: maarcebispo
1: maarcebispo
0: watatu
1: watatu
0: wapokererwa
1: wapokererwa
0: na
1: na
0: Santo
1: Santo
0: Padre
1: Padre
0: ku
1: ku
0: Vatikano.
1: Vatikano.
0: Pankutano,
1: Pankutano,
0: Santo
1: Santo
0: Padre
1: Padre
0: kamba
1: kamba
0: kankusikiriza
1: kankusikiriza
0: na
1: na
0: uzuni
1: uzuni
0: pakulu
1: pakulu
0: kinu
1: kinu
0: chikunire.
1: chikunire.
0: Padre
1: Padre
0: kapereka
1: kapereka
0: pole
1: pole
0: ku
1: ku
0: Igreja
1: Igreja
0: ya
1: ya
0: Mosambiki,
1: Mosambiki,
0: akahakikisha
1: akahakikisha
0: kamba
1: kamba
0: tusihuzunike
1: tusihuzunike
0: pakulu
1: pakulu
0: kwa
1: kwa
0: kinu
1: kinu
0: chikunire.
1: chikunire.
0: Mabishpu
1: Mabishpu
0: watatu
1: watatu
0: wapokererwa
1: wapokererwa
0: novyo
1: novyo
0: na
1: na
0: Pietro
1: Pietro
0: Parolin,
1: Parolin,
0: sekretario
1: sekretario
0: etika
1: etika
0: ku
1: ku
0: Vatikano.
1: Vatikano.
0: Neyo
1: Neyo
0: kwa
1: kwa
0: wakati
1: wakati
0: wake
1: wake
0: kamperekera
1: kamperekera
0: mfalme
1: mfalme
0: mkulu
1: mkulu
0: wa
1: wa
0: Mosambiki
1: Mosambiki
0: usozi
1: usozi
0: wa
1: wa
0: pole
1: pole
0: kwa
1: kwa
0: Igreja
1: Igreja
0: na
1: na
0: wananchi
1: wananchi
0: wa
1: wa
0: Mosambiki.
1: Mosambiki.
0: Don
1: Don
0: Inasio
1: Inasio
0: Saure
1: Saure
0: kaswera
1: kaswera
0: javi
1: javi
0: baada
1: baada
0: ya
1: ya
0: kuka
1: kuka
0: kuoniwa
1: kuoniwa
0: mwezi
1: mwezi
0: wa
1: wa
0: Tiriu
1: Tiriu
0: na
1: na
0: maarsibishpu
1: maarsibishpu
0: wa
1: wa
0: Maputu,
1: Maputu,
0: Beira
1: Beira
0: na
1: na
0: Nampula,
1: Nampula,
0: Papa
1: Papa
0: Leon
1: Leon
0: 14.
1: 14.
0: Na
1: Na
0: sekretario
1: sekretario
0: etika
1: etika
0: Vaticano,
1: Vaticano,
0: Pietro
1: Pietro
0: Parole.
1: Parole.
0: Sekretaria
1: Sekretaria
0: nkulu
1: nkulu
0: wa
1: wa
0: kundi
1: kundi
0: ra
1: ra
0: wanawaka
1: wanawaka
0: wa
1: wa
0: Mosambiki
1: Mosambiki
0: akuelewa
1: akuelewa
0: kamba
1: kamba
0: ijusi
1: ijusi
0: kuongeza
1: kuongeza
0: nguvu
1: nguvu
0: za
1: za
0: kukengera
1: kukengera
0: kulombi
1: kulombi
0: wa
1: wa
0: wari
1: wari
0: na
1: na
0: mapema.
1: mapema.
0: Pakisowera
1: Pakisowera
0: alamsii
1: alamsii
0: na
1: na
0: wakazi
1: wakazi
0: wa
1: wa
0: habari
1: habari
0: pasdadi
1: pasdadi
0: ya
1: ya
0: Bera,
1: Bera,
0: mwisho
1: mwisho
0: ya
1: ya
0: kazi
1: kazi
0: ya
1: ya
0: kikola
1: kikola
0: kwa
1: kwa
0: muda
1: muda
0: wa
1: wa
0: Sukunatu
1: Sukunatu
0: mprovinsia
1: mprovinsia
0: ya
1: ya
0: Sofala,
1: Sofala,
0: Sidalia
1: Sidalia
0: Shauki
1: Shauki
0: kamba
1: kamba
0: kulombi
1: kulombi
0: wa
1: wa
0: wari
1: wari
0: na
1: na
0: mapema
1: mapema
0: tofauti
1: tofauti
0: ulu
1: ulu
0: kwa
1: kwa
0: maisha
1: maisha
0: ya
1: ya
0: wari.
1: wari.
0: Sidalia
1: Sidalia
0: Shauki.
1: Shauki.
0: Em
1: Em
0: alguns
1: alguns
0: momentos,
1: momentos,
0: as
1: as
0: próprias
1: próprias
0: mães
1: mães
0: consideram
1: consideram
0: que
1: que
0: ter
1: ter
0: uma
1: uma
0: mãe
1: mãe
0: casada
1: casada
0: com
1: com
0: uma
1: uma
0: pessoa
1: pessoa
0: adulta
1: adulta
0: está
1: está
0: em
1: em
0: melhores
1: melhores
0: condições.
1: condições.
2: mas se esta mãe tiver condições, consegue parar os seus filhos.
0: Sidalia Shauki, secretária Nkulu wa kuondera wanawaka wa Mosambiki, akisoera kamba kwa wakati mmoja wapo wa kinyamama wa kuelewa kamba kuwa na mama wa kulombiwa na munu nkulu akuwa na maisha mema. Fala mamayo akiwa na maisha mema akidiri kuwasisa wanawe kwa echi kitendo chi. Tiwala Izira, pia wanawaka wakore kazi kwa nguvu ipate wachangire maendeleo ya provinsia na inti. Akiwa Sidalia Shauki, akisowera kuhusu aja ya kuahidi uhuru wa kupata faida wanawaka. Habari za inti za panja, yengeze kanumeru ya vifo mpaka 600 kwa sababu ya kuambukiza ulwere wa Ebola inti ya Republika Demokratika ya Kongo. Kazi itafiti ukomo wa Umoja wa Afrika uhakikisha kamba ulwerewo wa kuambukiza kwa upesi futi nkati ya hadisi. Inti ya Kongo Demokratika wankuwa langira wanu 1959 uambukize ulwerewo. Irikamba jirani Uganda viandiki wa vifo viwiri kwa walwere 20 uandikiwe. Tifunga habari za Cabo Delgado na habari zipima mepo na mvula muinti. Sedadi ya tete ndiri kuvyuju sapakolo na grau 32 ikifulata beira 29 inyambani na mpula kilimani na shashai 28 Pemba 27 Shimoyu na Maputo 26 Vilankulu 25 na Lishinga 23. Tifunga futi habari za Cabo Delgado lugha ya Kimwani za Rero Jumaa tarehe 10 ya mwezi wa 7 wa mwaka wa 2026 zikifimwa Nomi Feda Anibal na Makongali Junior mukazi za ufundi. Kwa irene mpaka siku nyingine.
3: Habari za Cabo Delgado.

0: Saudi. Sikilizaji rafiki yetu, ukwijo akamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu. Pakulu sat namba kuria ema kutafiti chakuria, sat namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda, bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukosomola ema kuibia mwafya, bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo, ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eyi, ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wa simana unisefi.
1: Temite, inkwire na wa mitandao vyoe, vya kupikitia, vitaja dimongo, ya kubimangani anga balikola. Tunduwa ngitale moja, mwedi wa sita, mpaka kitale 31 mwedi wa saba. Na nawanga malipo ako, kwela anja dedia, ulipila lipakoti au shituvi, shakushanya. Na nawanga ya dao lipakoti au shituvi, shamaduwanu shambi, na ulole lipakoti japakati. Na nawanga shituvi shapakati kwa ambidia, ulola lipakoti likumene. Upati maduwa mwanu, akulola bule, uuti burdani ya ligili ya Mosambola. Kulota TV ya Vanalikola wa Mosambiki.
0: Saudi vida, Saudi. Sikilizaji rafiki yetu, ukwijo akamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu. Pakulu sat namba kuria ema kutafiti chakuria, sat namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda, bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukosomola ema kuibia mwafya, bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo, ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eyi, ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wa simana unisefi.
2: Ukeka vovo esta kozinha hoje.
3: Mais sabor, mais vida, mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida,
3: e tanto amor.
5: João, João, passa a bola! Oh não! Vai mesmo na direção da cozinha da vovó!
6: Apanhei!
7: Ih! A tua avó apanhou a bola!
5: Grande defesa!
7: Vovó, nem acredito que apanhei esta bola. És muito forte e nem pareces velhinho.
6: Velhos são trapos, João. Eu sou muito forte porque como de forma saudável. Falando em comida saudável, estou a cozinhar um caril de moelas. Querem provar?
8: Olha que pode melhorar as vossas habilidades no futebol.
5: Queremos!
6: Aqui tem, meninos, o caril de moelas da vovó.
5: Uau!
7: É saboroso.
9: Isso é tão bom.
5: Ela sempre cozinha com o que ela chama de comidas mais mais.
6: Isso mesmo. O Júnior tem razão. Partes de frango como fígado, moelas, patinhas, são muito saborosas. Por isso é que eu chamo de meus mais mais. E eu que me mantenho jovem.
7: Vovó, estamos à procura de um guarda-redes para o próximo jogo. Está interessada?
6: Contem comigo.
10: Faça como eu.
4: Tenha refeições saborosas com ingredientes simples e viva feliz. Mais sabor, mais vida e tanto amor.

0: Ni rekodi hiyo kutoka kwa Zaida Shungo za Bilani, lakini mara tu baada ya rekodi hiyo tupate tangazo kutoka hapa studio.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor, mais vida, mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida
2: e tanto amor.
4: Yo, Muguinha Pira, olá, Nari, andra tu mano pita na pe a pipi.
5: Vamos tata,
6: a pipa nha muito tam pira.
5: Ei, correr o suelo umbara.
6: Pipi, ngin kupali wira mumvara mpira. Kamurere ikuro. Munkala wira kayoma mokwasha.
7: Okwasha machapo cha shugao. Leo taikuru mahawira kinjayo ja yekumi. Kenda wila kayo ja yekumi. Kinape amhusiweta puta. Muni pavela sa ojawiha. So kalore rihela kasowisu cha sanyu sa mpira. Hola, va me rabo. Uhusu wa itaputa wa pipi.
6: Hey, ni usi va.
8: Korero wa lua.
6: Oh, una pia kutoka tini ye, onita na iwola so siva siva.
7: Kai kai, kino tropelani. Sunu eroka la ne sharia. Ipiriri kwa safranku, ntoko hapa, itaputa, ni piriti sote posiva. Teo, meo kini hana kayo ya saka sosi wa siva. Neto sinikika ili hamira wene.
6: Pipi, kimuha hawa na matavina nukutano wa mpiru ntare nana. Muni pavela?
7: Ayo, kiri muhina.
9: Mpakento komio, mukala nusoja sosi wa, ni mrere lo sokoya, ni mukalo hoteli wa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni pento wa wata.
2: Mais vida, mais sabor, mais vida.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?